0: bifukirire nsabonya nukure ni nebibuzo binyi nsabonzi buriye komite dog Joseph Chameleon muite gadimba Joseph Mayanja musaje diranga byo yonogura enyimba zakubye ntono nyokuzo zoizo kamati si hit obatazimanyedwa ezi singo obunji kuvira dala kudoroti ya mama mia nenda ronyo najo na zona muzimanya tebwe zibazi zanja uram hey kwa tomita wakusaga siwa kusema baba woohoo no lori imba lwa mukeze bwe nchogera muinzo gamba zambi yeo gerede na hata ngane bano bachigumizanga bagamba
1: Luno reru imba rumu keze kube simu olu agari zo muntu
0: wa We wow. Katiji kube yita kunoti nya emu nya Atana mu nya sana mukaga mwenda musamfu Nezulo musamfu zulo nya mwenda musamfu satu Sambia yo zule minuni ya satu Owe rezo imba rumu keze Marite kakami kwa nunga minji Manta chajera Havani mikisa jiri Newayo ya kaumbi Simba Mwebale kuliriza mwana watu
2: Ono jaja mtida
0: Yey
2: Wano lukona district ye kayunga wano
0: Yes sabo
2: Sabo kusima nye mbeleza ye kayunga no
0: Mwebale kusima mnai
2: Da oriimba rompeze kanduweleze kwa watu wano wapanga
0: Iye mkuru
2: Ije lwa satateo ebugonya
0: Ok
2: Adana base kalakala changato
0: Yes sabo
2: Analiku asa ni ekayunga Haba tuzewe lupo nabo na kiswasa Niwa chia manjibo nabe nesibio nabo
0: Sabu
2: Mbakuiliza waleme okuleta register Waleme okuleta obvio register ye kiswasa lupo nda
0: Haba taliba tuze waleme kubela murukarara
2: Kibata niso okuleta abantu ababa wafu nyonyi vugato kiswasa lupo nda mbewanti ye kiswasa
0: Luachi matagarabati yu Ye ataka kuwela wo Mwaka marawe kakuwela
2: Kukuwela wano mtu alonda inakuwanga jazali Wanze jaja utita elukonda
0: Sabo
2: Kwa gala
0: nyesu Kare mwana wa mama Webali kuliza kukuna simba Sanja marabunde Ojamba kubaputinda kwe Sia kwe jaja utita Mwana alimena kungu Jaya utita Ayi mukama ngamulimbe misambu mingi kusimba kwazi kukide ndiye no sina tabu oh Majidu salamu alaikum swaba munange wale kuliriza simba uluwereze ko mundai kare Majidu network egenze neye kwata mwao neye kari kasanku uliza kontakede nti kusimba kuhulio mpuliriza mbabuza kumwena wajitumbu deti mwale kutumbule mprogomeno wali kuhaya level 2 antrafu agency mire mwajitambula kwa ku ila mbabuza kune bagu wati mwebali nyo bandange ne imbila vyanga atu tuzate tuwebase tulieno tuteguka tulingaba teke kembaga bandake tulingaba teke kembaga kwetara kwetara kudeno kudeli tulinze mweno yes Simba wanji mukuru
3: salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: we bali kukira kutuweleza tata
0: kare mukuru
3: oyogera ku nsiki em yabantu muyimbye kwanga ndina kwero
0: yes sabo
3: niko tugamba tinga 10 na rumu ogwo musanvu
0: eh rwa mukaga runo
3: rumu kaga runo tukenda kubaka vumba era ndina kwerenga tukubanze tegeseda naka kindo libakateka mongoye
0: okay
3: Ateneri jenza aliwe magonga mkumbula ichimenye te mnachifuwa mkono mchagu wenga kumina rumu vya teke seda tukenda kupamu neimbira vya mbibaba julizi mpira yu mkaka neimbira vyanga wangu royo anaba mungu kwa ba agende kwa imu sika kwa sinzikizato na programu zita ambulanzi uli ya neri kumibuko sila pata yuwe wawu mungu watu anaba atikerete onaona awo sifu ya kubira usubu mungu wa ipuwa
0: yesubu
3: Urimba rumu kese kanwele za bantu mayankanzo Kenda rumu imbi jimoka sikaliposto Mwamini katambamu radio simba
0: Iye mkuru
3: Omuyimbi kalusai n'omuyimbi ragabeni abimagonga gombera kimenye te munachifa mukono mochagwe igenza aliwa na benda pero muna ichi amatukia daki magonga bamuita mboga joni abantu bimagonga mu musimbi mugongo nera yegende mukube salime kubo
0: Daddy
3: nakwero we mpanga alira abavubuka bagambye wae ndi ana afrika twe gungu tukakega gadu ulikuwa kunyo mvubuka wakunda ya mamu itadiriki mamu itadiriki ya gambia time for use
0: Wentandiko kutumira mwete musobola kuogera nina abo kutumira wado kumutima mbere sabwere sale yati ndakansiri kewo musirisi katika ngoberere amakuboko aliatia rubegara meka ewa munyo nyao aga enti kwari awuliriza nye mpulogomedembe wabale kuzuku kanga njaka mbuze kukumusanya wange chiwanu kapasiko ebu kuya wasuzoti ya munae mutai kulika yonje tuwari ya pakwachi wawulira wewocha yangamba mkuruwe bugu mulinji konze ulasuzi zako fani koye bachi tegera ne bateka mufani na yene bugu muho kwanza oliulide pakwachi wocha ndabira mchara tedi aliatia kasuna tedi mluji mugambe azukuke bagenda kumulinda waliye bukuya kuchisa cha Maria Farmers Shop abaluzi na abalimi na buli omunga ya gale dagale lifuira natanatuka luwachi to mugamba jazukuke ugambe na abana wali ku Pentagon Guest House ndibachusa masuka ababasuze muka tibagadugadza bali babaza nyideko dingi dingi dole baga eti waga chuse ku Pentagon Guest House hao vana ukuya wachimanyi mama nsumu kwa munda vila azuku kasi kacha nyanja wali kudri mkagadigade ni zao kindu chitambule burunji nasanyu senyu mwena vitegede nti asiba na abagore ngatene kazi kora no kutimba na atimba na ndikatia buku ya baba jano onyaji ugenda bugenzao kudream garden umukolo negugwe rao bulichimu chibao nensanyu kanyo uliotia mama subuka ya ngamba mukuru kakos konzo wanji omuntu baba mura mwasani dasanyu ke nze kankuburi konzo wanji kande kanzo ne kubide dance konzo kanya uzo mikono change time azuga Mukuru
4: kituja
0: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa m
4: mugisa uwo kuba agiriko ala ya mwombo kisa wa musanga
0: ya lianonya oliyo teka tenda runa
4: ndiyo dadi
0: Allah kumpele chosingo kwa gara
4: amina
0: amina nene
4: nange isoko la kujesi galiza
0: esobu
4: Awa kumpere cho singo kwa gala
0: Amine nyo, amina
4: Atenga, nchitate konga nchimanyi
0: Hey
4: Nganja gala achikuwe cho kutikira wakwe kastaga
0: Bija
4: atikumuku mufu
0: Ewa njimukuru Nchulide
4: Kumanyi akatende haruna
0: Yesibu
4: Bari posikwete muemba
0: Hmm
4: Nchikiona kwa chazi, tebande kistarongo
0: Okay
4: Oyotata pale, tata vyona
0: Hmm
4: Omunozi atabe takayaba tandi seko.
0: Yeah.
4: Etwa kumama teka.
0: Ehe.
4: We muja mutakana tuka na akomao.
0: Ochitegedi.
4: Kati kumuchala peni na oliku nafu.
0: Yeah.
4: Akubi.
0: Yeah.
4: Nyevintu jama na ya kutubi.
0: Yeah.
4: Tata ulimba kwa mkeze.
0: Yes sabo.
4: Kasi peni waleza kaba antuwe nyono ne mugomba.
0: Hmm.
4: Mwalo kwa kubili njagala mwete kereze nyaba antuwe mugendo ukuronda.
0: Kupache ya mani.
4: Wakye
0: yamani esebo
4: yamani wacha yataba kote bubi nakamuna hapa tunu
0: mm
4: ne waluwo mugasa afute na muyenge
0: eh
4: ali kweso ga umbwa pakale jazali bano mutuze bwe yamana lavayo
0: okay
4: akwa mugasa kati ale sesenda bavuka muri kwagala ku kudingi sadingi sawe nyonda au
0: eh
4: yeah. Ndafuna kaje nja kuja tudingi tengo kudingi somanya nange kutegera
0: naye
4: yamani wacha ya tutino kuzayo
0: amanya abantu bo mu kitundu
4: Abu
0: ababa kwa tabulunji nsonga ngazi kwa tabulunji ba muwe Yes sabo
4: Uwele mkomba defense kwa kasi mwele mkuroda kwa njikile mkuroda mtu wa mtu Hata kia mani uwe mkomba ya peko Ishi kita mbantu Ya tuwa la bantu kuchitoke wa peyo wa tumazi Nga bala ambu zambu nema Ya buka ti nema kakia mani kwa kumeli la bantu wa kwa mkwadu mpende Kwa peko, vikilio kwa peko
0: Mdiwa dene Mama leste
5: Kusima. Nechibina cha kwa kumpolo kuma chiwuliriza radio simba era wanange mbagala nyumbe wa sisa mwebali nyumbe wa jizitala chala mse mkulombi tadeo ya mgonya msungu wa corona abantu berugasa nsima wanange mwebali kuliza radio simba aisa zawete ruka wanange mbagala nyumbanji manji mwona wanange mbagala nyaba tusebe wakatai wanange kama yungero kukuma
0: amina
5: kusineki ula gayo na tujia kukumirida paka lasti
0: mtima kunga mbobambi saze nange wano
5: sikarango tuwezi
0: nkari nange mdiye nonchaye roz
6: oje mako
0: sivanyo wakawuli wanyo
7: shengula msizanyo ama nyaze mungiru nadi
0: hey
7: Oba mungi mawino tukwaniza nukumambi sazi
0: Yes sir
7: Ndikiza univero mkezi ndoweleze kukubantu bange
0: Okay
7: Ndoweleze kumisima kani kento nto medisi mungi mbutu bamuna nikambali musi na bingula na sazi mungi kani Ndoweleze kusengu mnya ndo mkezi mwagara nyo
0: Okay
7: Walu singangu singa na mwende mapulese na andagra bugire njimbaye mwamika wistada na matamama na metaswabu kamba bugire
0: Yes sir
7: Kasada wanga kwa ganyo aizaka mkisa mzinga vio kome kapo denesi mkwa gara nyo mama jini chengira
0: Kare muonge mwendo
8: Mwaga kako sigigwani na sasmonka Akaimba kukankawele zeko
5: Chairman Chamba de Ali Kosovo brother Ali yes. Kopelen di Adway Rugawa Mukona.
0: Okay.
5: Kamiya mlongoso la ulensi otata inakaso zugomba.
0: Okay.
5: Waluwa mwonge mwawino mwimbi Nowero mwimbi Queen Smile mwimbi Dax Vibes wa Firebase.
0: Yeah.
5: Mwimbi Vanessa Nase.
0: Mm.
5: MC Busungu wa Corona Nalongu wa Bana Banji.
0: Okay.
5: Male Musa Medise Mwanga Mubuto Senta Mbiro Bat. Ina mganga na Saz Morning.
0: Kare kare kare kare. Umukisa gwafe. Emilinde
8: kwakede wakede.
0: Wakede mkuru.
8: Alafu wakede bulungi.
0: Esebo.
8: Ono mushima kanika ndoto kasawo sebo nzikiriza.
0: Ye mkuru.
8: Eze kayimba ko mukeze.
0: Ye.
8: Ye mali muse na bingola mubende muonge mowino. Pedi semanga mubuto wa madani ya bulutwe. Oh, mchala mse bugolombi
0: mwalisike yes,
8: wakata hii mkulu boda na njini tangira tatabasi kalagala changato walu chiamani onyango hakimu ensaba eze kono nyakalulu walu chiamani aendo unizo kula hila mkulu David Entonto
0: iha
8: wakaza buwangu
0: walu manyagwa wakila
8: na mkulu yena aluko bugola simba
0: kare kare kare kare
9: MC
0: kadi
9: msi wale kutuweza sebo
0: kare mkulu
9: manya chigwe Edison Michael msisi wa chapati Said College
0: Elimzira
9: kato mbono mkese mkamo
0: wangu
9: zikiriza wakalizeko umuchara anzara
0: chukuru chukuru
9: mama angu mulonji na kano wajimiria
0: oo hapa kuzara mamabi
9: mbusujweyo
0: okay
9: nisata wangu mulonji mzai poki msufuzi
0: okay
9: kajoji
0: msujo
9: manisabu kaunte
0: kajoji msujo
9: nisembia yu mchala mulonji ya nasima nangu kwenna sima msau tatu Mary
0: okay
9: timuwa garanyo MC we wale kutuweleza
0: mkama ya msima ya gena mwedu ata nofuna msao kati oya gamba ati ata anakurumia mtima tasobola kurumia mtima nga ata msao edo mkama mkambi jango unyo mtima kwa
9: MC wasota rusebo
0: nje tulimukuru
9: nje tulimukuru
0: okay
9: ulimba lumukeze kanduweleze ko kumchara wangu mama blessing tuweleze ko blessing godwini
0: okay
9: ajoji gavini tuweleze ko netoni we na kuwade ulenga ni mchala we msomesa Betty
0: okay
9: ntibabera kwa kumambi ya sazi
0: kare mkuru
9: kwa kuna mwela solome mkalaji
0: yes sabo
9: kwa chaka walia makonko nyiku msenero Frank Vusika tuweleze kwa Paulo Bazali
0: okay mwabane kuzukuka na mwuri nisa mprakuma nuu jene ya dembe

0: Wanyi, wanyi!
1: Gavuma manyo limi jida la.
2: Manyo kusamia.
1: Kare gamba mursamia mursu tinja gara kuwasa.
2: Gara kuwasa.
1: Na, sikuraba kula ini ovu ujiku. Sikuraba yuku. Genda, genda. Si, ya de kare siru manyi.
0: Rana nange kare wali wabi empuri nanga bitufu.
1: Wanyi wamba. Je ndi munangu wa sizoti ya gweyo.
3: Mungu pako, kukumuwa nangu wa dondo.
1: E, ramba dengenzi.
3: E, chetu memukona.
1: Hey, bana, uli utia.
3: Ndiyo, nene ema mamusana kutusua.
1: Oh, musana kutu, abantu.
3: Kutu, ndu, kutu, ndu, ndu, ndu, ndu, ndu, ndu, ndu, ndu, ndu,
1: ndu, ndu, ndu, ndu,
3: ndu, ndu, ndu, ndu,
1: Ndi kwenda?
3: Kubaiza.
1: Kubaiza. Ndi kwenda kubaiza. Oh. Dake, kasubira tina tonimbi. Kare, kare, kare, kare. Zao gani la mkirasi. Aba hizi sewa nego bere. Wadaba nange ndi budada. Obani ya kweze kuchokugo ya kawunga. Kwa kaide? Kwa kama kaide kafe kawa chometa. Sinaba kwengo utagalira. O hizo kusale sebe yu galiyo. Nga waliyo na nyini tangira sebo ngatade yeo esuwani. Togeza kuita yu. Kafe kawa chometa. Kwa kende kunyobu uji. Atene nata wandisamu kono mukirasi. Sibaraba kula hini. Hey. Abaze mwebi tufu. Baba wabu uji baba chometa uvuli muamata. Yes. Hey, we tutu mtu chikora wano mkirazi lomu. We yoku igorulimi. Oloza sijibu nzise. Kwato nzilize hivi tabo vyangi. Kwato, kwato, kwato, kwato. Hey, uwe igadie mputu. Omusomesa kuito tura. Hey, nja kukuisa mwempi. Omaka mpitono mgomfu. Umyana ndo mgezi tuwala hivi tabo. Oja kubisula gwe mu mwala oline dalu toja kampite yo mulala ye mpitani wano mugomvu ay wenda wetu na tulula bona nada ba zimuli plan mfunye yo mu mugomvu oh wa majangu wano jangu twala ye bigeze bitabo bino twala ye bitabo ono tamayo na ali jabitusa mugomvu gomvu. Tokebera kebera mu bitabo yakana kuba ansa
4: wenu yesawo yendala
1: kulubogola.

0: Binsangawana.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawana.
1: Uyawe usolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangae.
1: Atalia mama yake kama naye.

Zole kadebile zise kwemu ya makere gali la tulizo mulu njolo kusadumere bogora Simba. Nze muzukuru wa Mutesa Asirevu kasa kutambara. Alfred Simba jwe na maulire mbude bunu. Ebina binacheo bivu anacheo mbizu kutie MPG. Bila zizo kusomozo ukulimba chala na dalaba bako sivu wa Muteka teka za government. Adalange yo kusengula abantu abali baina business ya tunatuna kumabali gengudo. Katika mkisera chino baka lupidi zivu wa kuputia kwa sobulo kuhimiliza wa makaga abwe. Mbele ne sinze kunyigaba chino.

0: Tugacek, 30 years of serving Uganda.
1: The new vision ya kulembedaga makere galero. Vision ya kulembeza wane gulirenga kulaga chifana nchia sava jasu we guanga. Unu, jeno, unalete duwa MK, ya mhozi kaineru gaba. Nga alino mkungu omu, we guanga elimu wanu, wa guanga li Amerika, baina ebu ogera. Balete duwa kakati, sava jasu we guanga Uganda. Nenga asudeka kukutale nobu sulumbi wako, keka mwenyu mwenyu. Nemune ambasada yuguangali Amerika mi Uganda na ye wali bainabe bogira bainabe wanyisiganya na ye kifana nchichi no chidese chitapo echiliko mtu guwa mkulo wechikofira hakati bakula ze wanera nebaku gama ntie nduwa dre ye yo msuja guwensiri ye fusebalu na izangwe mbaliga kule mbele omusulo nebaku laga kakati ya mateka magia gazi nga makambwe nyo kumasumero uja kubiraba habana basulenga mbote mbabu ansiri bafuire shie chiri yao uja kule bebiga mbebili yao na yate minister of nines wa kumsonga zebi njigiriza. Yani ono John Chrysostom Muyingo, yali wo. Agamandika kati kukwete gereza kukua kuli wo. Kula ganti ya bana, nkumi bili mulu savu mwche ndamu wabasatu. Beba wandi kiduwa kukonti kakati. Abo, bafira mungeri yeyo, yeyo kusumagira, yeyo kujoma, yeyo kule bintu mungeri ya magoronju. Kakati bale sebigambo wane, bidada wana kungukiro kwa the new vision. Bale sebitari kandokichi za besiji. Uno wali. Mbukusaba kwe kwe imiridwa kwa agwe duwa kuhoti. Nsonga zivale eseze ziri ya mabiga au ziri etidwa kumkogu wa mkaga. Kakati ya nani bakulaga. Nti walu waba ntu kumina bana, kumina batanu. Aba firide mkabenja kamu, akaba demu disikitia omoro. Timakumia anabali kulenya. Aba

0: Mutare vuwa nukushenda mumu samba kasa tufemfe radio simba impolo gome yedembe abini mumu kaga zeda shikeza kaita kusawa nya ezencha unakuru walelo good morning wa suzote ya mganda wange unawusinzira okubela ngoli kulubo gola simba good morning babu zako mikwano jangabali kuremitia na obu walu labu juko muli mutia mwebale kubela ngamuli kulubo gola simba banange betuwazise na bebu walu unakura jo mwansa nyukide nyoba sebo ni manyabo na ingabuli mumu buzako mchitiche good morning mwasuze mutia abini mumu kaga zaka ita kusawa nya olunaku lwakuna enakuzo mwezi limwendo mwezo gwo musanvu eranga biri abiri mu mukaga gwe mwaka gwe tunzikudona akaimba kakatale ya nekando amacha atene nkuwa particular queen fire atene nkuwa ya kalala akakaste aka remix elimu jilnga luwamu ne Cinderella sanyu mwasuze mutia balunji musanwe ne soka ogenda kusolo kumpereza mauli la gali kalo ko katunduko washinziro uliriza simba taxi tukoze sama lobozi olisindike ku 0 musanvu 0 8 china na mubiri nsambu 0 musanvu techikweta gisa kuwa simu kuhunga kasa neda mkwano kakati musawe yoku bili mubira mwaka dakasha naku atolo musawe yoku satu olono netubira mu musawe yoku satu tubira munu omula mwa obuhimbo obocha mganda wange wentuwa wano ku playlist yange chikanyo sibo lukobo nyueleze kaninyo kutu tandike
1: Wano musimba taxi akaimba ko sabake tukua wepo lile choice ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taxi nanda kujuza
0: wana wetu kwatire simu nkubira ku 0 musanvu 0 nya mwenda musanvu 3000 osabe ya kaimba kamuko ka kocha nka kone fetu gende musimba taxi kuluba gola simba hello
2: mwana
0: wa mama mwana wa tata niono Aniono sebo.
2: Munako limene det pongolo mpaka tretejegwa.
0: Bakuitani?
2: Munako limene det pongolo mpaka
0: tretejegwa. Meda dichegwego agamba chi.
2: Chiri mpora mpolo msana kutuochera
0: ta. Saba kaimba anga kocha anga kona bechegwega bakafune.
2: Bakacho ni blaka akamba akakamba ngeza ako.
0: Ngeza ako ke kati yako.
2: Eh katambla kwe kati ngeza ako ngeza ako my love.
0: Ngeza ako aka John Blaka.
2: Ngeza
0: ako wano nange na henga si bie ngeza ako tebiko la
2: ubele wa John Blaka ubele wa John Blaka tutulete bundono akalalakata ngeza ako wale wakalalakali yao
0: toka manjiri nya
2: akale ntera yo tokutula
0: tokutula
2: John Blaka kande David Rutalo
0: haa
2: kanyumire kwa mwana mbleza genda titira mwami naposi
0: ani agendo bachi ikirira
2: kakende li naposi agenda tukikira kundeve soka
0: ok kare kwa sizao mganda wange

0: sawa ziri musamu vuda jikaziri makumi abilizo kama unafatezi isa kuliku simba chenda musamu vaka sirisa satu ne chenda mubili yaka sirisa mza kwa www.radiosimba.org yomi imbi yekula manika woya na kaimba kaise tukubaka vize kwenye singa yenzemu na mwende Bruce umtabizi zian tuise ne programe yobudebu na ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kubeida fena paka sawa zigenda kubeida mnano ufune binje biko zama ulire FIFA waudi kape kumi ulero jotu wa umudemuko after ena kwa wili musamu veza speed ukufiri mgemo yeso yoka pata paka teme kumala ku round of 16 kuta finals tanika leronga timu ya France isamba umufiri kayeka asigade mwaudi kapi ya gunu mwaka Morocco wachilo sawa tano wali kugire stadium e Boston USA so kusimba ugo togusibwa na te umupira ugo FIFA wawudi kapi ya chilo sawa tano France bwenebe samba ni Morocco naba alabajeva sambe ncha Belgium itakube samba Spain ilio mungereza wanaba samba timu ya Norway then the timu ya Gwanga ya Argentina bwenebe samba Switzerland bwechitopozi chilo HKSA unaku over Sunday ne chuba chidi kakate bila la minji nyebili wo sakona kupangule nsimbi za bingo masavu uluwa lero million number weri jackpot uji settings kusamu samvu neda jika makumi atano mutano jackpot ya kupe lange zanya automatically tuwa wangu densimbi million ya lero wetabe mudro eyo ya bingo ya lero ngolubi dido kupangula million ya yo yerimu bingo ngonyiga kodi ya fia star 255 sita mwenda emuhashie skodi yeyo star 255 sita mwenda emuhashie wa Airtel uweda kwa niyatai mungo wechukumi na nsimbi za bingo yankumi bili kumobile money account yo ategu MTN nevota bako na Airtime kasito bako na zili nsimbi za bingo yankumi bili mchukumu kumi echukumu kumi transaction charge ebili za bingo so atenga dembi yo still okupena nguzanya bingo umulunde kusuka mgumu ria za nyogumu na wangula ria baza nyemirundi ya juwira ko kusubula kubira ngaba wangula so chono feeling achobo kula kasita kodo nyingi ntufu ya sita bili tano tano sita muende muhashie sita bili tano tano sita muenda muhashie ya wangu densimbi ze gulo na mkubidenga na kapa kumpewo ila yanda zentu sente ya bada zifunye mbozi ya fe no muanguzi wa bingo uwe gulo ya bada wete
1: yenze Bruce mtabizo kufa kwa Radio Simba
2: mwevale mbauli deko mwevale mwevale furuna kumbande nzanyana si wangu neta guama nyengamba lero nda kuzanya kukati lero mbande nzanyi niundi sato
1: lero ya niyo unu mmanya chigwa niyo beira wa
2: zeto nyembeira masindi
1: masindi sebe tukabulunji
2: andi uli ya internet na yo wali yoleje zempuliri ya kuma gundi yenye sikaburu unji kuzino robo tizi meemene zimu
1: wagambe gweto gweto nani
2: tone mvili beno masiengi
1: okay kakati obado wakazanya jasi mundi gumugu koro alero babu lijoba doge zako
2: na ilo mbade zanye mirundi esatu jona zanye vili meengamba chisigwe mumani kubamba dembi uli yako kakilero nganye mirundi esatu
1: okay kati wangu desete meka mkulupto niwe masindi
2: mpangu deka kade mpuli la amasanyi
1: kati sete
2: zi mwevale mwevale nyo
1: mwevale kusimba baito ine mpako
2: mwe musina yo mpako vana jako lila yu kore zi musoga
1: yu musoga kakati sete zi kenda zikula mwuchi gwali oli kucheyo
2: wale venda dem plani zi ugula povu uze waka kati mbade nsonda ovu sente kati nyonge deko zinonge ndagula uvuzi mbeterisho waka
1: okay kati ya tana wangula sende za bingo mgamba hivi gambochi
2: ayongelo kuza ya kubanzi singe die mmanyi kubawe mwemba de mpuji leo kujiri zo huwe wawo mengamba singe na kukua mmanyi kanza nye dala
1: yesibu
2: na ye nyezi olaba lironga vya dala bintu vya dala tagua mmanyi ayongelo kuza nye
1: kale mkulupo ni sebo wema sindi
2: mwevale muna
1: kale vera bulungi sebo
2: kale vami
0: kwa nengali masindi ya tuuliza ku online ku www.radiosimba.org kwa atiyo wangu densimbi za bingo zeguro million number nga njika kwa diya vya bingo ya bingo masavu star bili tano tano star mwende muhashi yes lumbo ya teza lero jackpot tuji seti nze lumbo ya zalo jackpot tuji seti nze gabunizi kwa diya vya bingo masavu ya star bili tano tano sita muinda ya muhashi sawasigade ujafuna pwezi wateka password ya mobile money jiteke wengese ba ok account yo jibweko shiringisi ya kumibiri mchikumu kumi kwa kusimi ufunese mwese laga nduwa magwe umazo kubira nguzanya bingo masavu walileta ime jackpot kusaa msambu neda chika makumi atano mutano tumanye ubagwa naba wangu densimbi za lero so penga deyo masi kumutai wanga tumbo desimba njagade pwezi ilo manye nti waliye mnaira wadenga World Cup agenda maso waliye qualifiers za UEFA Europa League lero jiwa badiye qualifiers za Champions League banji abasambye baina okubanga badinga na wiche jana nga badiye club zinga Khayelet Almaty basobodo kubangula bidi ya mkilada Sijeska Flora Estonia gwaweda kubidwa club kuve Georgia Iberia 1.9 satu kubiri club ya ML Vitebski bawangu dwa University ya Craiova ya Romania nyakuwemu ne club ya Petrocab bakweze dwa emu kuwemu ne club ya Albania ya Gnatia wadenga baba demu kwenye kadi miufu then lero walio qualifiers za UEFA Europa League kukufana kaungezi kusawa emi ye gemu esoka tujalaba timpoze ya Karabagi ya Azerbaijan jakuwe samba klabi ya manjidua natenga ya Vestring viri mugwanga ilia Iceland kubene klabi ya Ukraine Dynamo Kiev hata iyo ibedenge samba klabo kufi Romania ya Universita Craiova timi ya Sheriff Tiraspol ya Moldova isame klabo kufi Slovenia ya Alumni klabi ya Bulgaria CSK Sofia isame klabi ya Derry City na timpozeri ya Hajduk Split ivamo Croatia Hajduk Split isame klabi ya Zirina ya Slovakia ni Vojvodno kufi Sabia isame klabu kufi Hungary ya Ferenc Varos.

0: qualifiers za conference league leo timu zina samba nyingi kuone nga jagada ipo zijimu timu zimutegira club zinga ala FS ya TV ya kubila ngesema club ya Northern Ireland ya Glentoran kubine club ya Dynamo Tbilisi Nishala ewa club ya Mondofe la kizemba kusena phone giveaways kesema club ya Levad ya kubili mo Estonia Punic Elevan ipo zijimu kubasamba Veriz Monster na yesema club ya Milisami so mpila jiringe jikomi yu Vikinga Reykjavik yelimu Vikinga Faroe Islands iseme club ya Iceland ya Stegnan Mchatuku iseme club FKS Lajevo yelimu Gwanga area Bosnia and Herzegovina so ujemu kujirio leo qualifiers za conference league munafate ali ku Simba chenda musamba akasirisa 3 ne chenda mobili akasirisa msa kwa www.radiosimba.ug so mukubera nga tuli mubere yo yababeti nza utaiza bichali beti nzao taiza bichari kila jejiri tuzinga fenae kona elisembo kuingira weekendi vanga kufana na kaunge saa bili vajire saa bili ya kufana tajia katambula kanabaka weekendi kukwadi ya feri ya babeti nzi ya kufana mpoze ito risi kukwadi ya yonyige kukwadi ya sita bibili kumi sita kuminetano sistemu hashies uwezo ukajue VIP ya feri yo ayarelo VVIP na katambula kena kuzida kwa satu VIP jeri ya lero VVIP na katambula kena kuzida kwa satu wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kwedi ya muendela muko katono ili sita mbili kumi sita kuminatano sita bili hashi esinenga VIP lumbakati VVIP na katambula kukwedi ya sita mbili kumi sita kuminatano sita emu hashies so gwabeti nga eyo kodi jabawe kwata mchiba atisimi yo unabude liki ya time wa shiringi singa bibiri nesente kumobile money account yo gwenyiga star bibiri kumi sita kuminatano sita emu hashies na te ogobelele mluunji ndagirile mluchimuchi venga chitambula mluunji gumutai wange aliku simbe na temple gumedembe nakati kumisuangeze visinga kao tukubile customer kia number ya 0 msavu 5 msavu chenda munya 5 mutano abiri munana so kuboita bote zio msafu 5 msafu chenda munya 5 mutana 7 munana then ategwe pezi aita kwa MTN bila ngo nyiga kwa pezi namba ya MTN ili 0 msafu munana 0 5 msafu 5 mwemu makumi asatu musatu ngena buno bulango then masons je tuwegele bigambo pezi ngabingi ko umanyibili mtransfers ne coach against masi no kubanga ate ye tuondira club ya Manchester United Man U musambi chipo za jia musambi chia inzo kubira nga jia kutimi ya Arsenal abache uiskocho mpia ya anju dolua lero nebila labinji nenga ndagade umanye we aingira draw ya bingo idachi kwa sika za ya bili mukaga jackpot ya bingo masavu kubira ngeza nya tufune wangu densimbi za bingo masavu nigabanyi zikuwendi ya feria bingo edisita bili tano tano sita muinda MHS kodi ya feri sita bili tano tano sita muinda MHS iyo kodi ya bingo ila jobo njiga kusimiyo ufune chance ingida draw mgedo kufana mkisa wa lero hakena kupira nga wangu le nsimbi kumuju kila mwenye wuna kuru kubili yari wewe andegea then netufuna wakao nate ya wangu le nsimbi ngalima sindi sore resmanya na wangu la naba wawa nenga buli umakirizwa kubera nga zanya chance ngebe tumede gwe nsimbi gwa bazituwala eza bingo emilio ni namba weri gwenyiga star 255 sita muenda MHS kastoba kwa niyata ya mkisimi yugo wa Airtel ni nsimbi kumobile money account yo wa MTN nebota bako na Airtime kastoba kwa ni nsimbi kumobile money account yo buli mulundi wa baku chajinga shingi sivena kumibili zoka yes dembe ya kubira ngonyiga emilundi ya jisuka mugumu kastoba nga vibe ya jobele ofunye kodi ngonyiga ya stabili tano tano sita muende MHS kafune break eno kumewo tofa kwa Simba ya mpolo gumedembe yenze muna mbende Bruce Omutabizi
1: Jukida Radio Simba Elunga Mizuwa Uganda Communications Commission
2: Final! Final! Eno ye name mirabiange final!

0: amateka nebira gerobegobererwa kasibi bank erungamizibwa bank of uganda sente za bakasoma zikumibwa deposit protection fund of uganda kutoka ku kade 10
1: empakaso pira se chasize yo kunyuma konsi zizino ku upc kostata Okuvanga kumina rumo mwezo bomu kaga Bakanga kumina muendo mwezo bomu sanvu Toto suwa mkso kusemba yogwa Cristiano Ronaldo Lion Messi ne Neymar Junior Ngaba tunkida mu USA e Canada ne Mexico Kuchano mibidi muemu Oba chano bidamu musanvu kusta time Mwesa suro mwezi gumu Tukuje kubuke kuoli esa weno Tukuambuse kwe singa woko Ate gwali kuklasiko ba super buke Tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano Ranga kutuswa go Star Times
2: Eno ya sim

Amoni mwana chirichia. Warichi amani womu mbaliga. Chiamani womu mbaliga. Abalina simu yemu mukone kwa mwana. Chiamani womu mbaliga. Munonya. Si. Chiamani womu mbaliga. Mwana ja. Wada wagize.

0: chitundu kulikayonya wa DJ Jebby na yaba wa mdigi dogu sembie yo agambie tuongere mwa manyi mkuchaka lo chitegela obulambu watisero mwana gamba yongere mwa kuchaka na tegol ya wetu ndeko rachobera wetu lako kale mwana wa mama we ya gale life is too short waulilo mdigi dongogo gukuwa vibe kuberanga mundange na wogamba akenyina wakatono kankalie hey chana ano nyendala atuwa mwana gamba yongere mwa manyi mkuchaka la alego lio tu ya gala kuchaka la neba nange china ye
1: Samba, number one hit music in Uganda.
2: Atiti kuchisusa nyo.

wa mwongo wa mwobuhia Tukulikeyo, tukulisa ya maso kamuagazika Nakulikeyo, tukulisa ya maguru kamuagatambula Nakulikeyo, tukulisa ya vitondo vya mwe Yonelio mubili, bikulikeyo

0: Ilaloni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kubakunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili atano, ukumanyevi singa o. Omuga nuguno, bukomanga asatu ugumukaga. Stanbic Bank ilungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer, ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daa kubukade kumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilwa.
1: Tula kulisayo mwena, awafunye na mawatafunye, timukulikeyo.

Nge yoku zanyiramu kudachi kezole kero kuwero musamvu ezaka ita kusawa bide ze chilochino teka teko kuulira gano nama lalambu juvu mkawoza masiga programu chuanje sports yedako.

Sedumeru bogora simba chana musamva kasiri sasa tu febo bofe programe nunche yodembe Zeka ziwa sarisa vomu kambodia wa saba saja Twingi day Wadika biri makumi na tabiri mukaga Ebigambo bingi betukena kubanga togo na kurwaliro Kalin mukirizemba tegeze line up za video dat wali nyobude bwa kwemura tegeza chali wone chali omugamba gambe chali wa chali wa chali wa chali wa chali wa Chomukambodi atude mu France na timu ya kuanga ya Morocco kujukiza bujukiza Betika Uganda betting company aba wanguzi ba chali bo kubasibira

Wado chimanyi nti penalty omwende zisembye yu atebedwa mubiri zoka ate muwaudi kapu kwezi nya esa tuzaba dazi jawo mbapo chimanyi nti na atebe wachiri guru satu munoka utu ipire satu bili kumi na munana ya teba yu guru satu munoka utu bili ya bili mwe bili na teba guru tanu munoka utu katuwane bili ya bili muka ya kateba guru nye munoka utu akuba mufaransa bili makumi ya bili muka ya timu esoke dedala ukubeda naba zanyi babili ngabayi na guru tanu muwaldi cup ukufa brazilu ya dhabika kwa bili ya bili uchara unaudo darima nga ina guru munana Rivaldo nga ina tano kati Mbappe ina goro mwenda Dembele ina goro tano bana bakora byafayo Mbappe afuso muzanya sosem byafayo okwetaba mu goro chikumi okwetaba mu goro chikumi ku timu y'Gwanga eri abu Faransa ngambi okwetaba goro chikumi plus kidegeza ngo gase goro nka